0: 카야카! 사기게! 가라! 헌사!
1: 자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자 快跑跑。
2: 日军幺零九师团，6月4日晚12点，夜袭黄河二系，溯源，
1: 还是发不出去。
2: 看来，咱们只能把情报往回送了。
1: 前面就是咱们的控制范围，咱们得赶紧把情报送回去。
2: 好，
1: 往西站两走，那里有我们的队伍接应。
2: 好，走，
1: 快跟上，
2: 快，
1: 分开跑，别让鬼子拖住。李月，哎，保护好电台。
2: 放心，电台是我的命。走。
0: 快抓住他们，多大让他们把情报带出去，一个半路的不能留。
3: 太君，前面就是红军的地盘了，再追过去怕有埋伏啊。
4: 传令指挥部，将这一带大规模的新型干扰，绝不能让他们把情报送出去。嘿，这样一来他们就得亲自派人送出去，我们在半路得通通的接上。
1: 报告，
5: 进来。
1: 政委，我们接获重要情报。
5: 什么情报？
2: 日军109师团6月4日晚12点夜袭黄河二系。
5: 我们在山西显部的同志也送回情报，日军近日活动频繁，一次运筹渡河作战。
6: 刚才这位同志是从前线回来，前线部的电台被日军送了，
5: 已经和总部失联，
6: 所以要马上部署派人把电台送到前线部队，同时搜集情报，让前线部队做好战斗准备。
1: 我们情报班请求执行任务。
6: 不行，你们刚刚冒死送回情报，不能再继续执行任务。
1: 政委，我们还能战。
7: 这一路万分险恶，
6: 你们确定要去吗？
1: 确定。前线没了电台，就像没了耳朵和眼睛，我们就是拼了命也要把电台送到。
2: 政委，你不是常说吗？枪杆子要硬，通信更要通，这时候正是需要我们的时候。
6: 好，好样的！你们不仅要安全地把电台情报送到，而且要保密。
5: 要记住，6月4日晚7点之前，一定要把情报送到。我等着你们胜利的消息，
1: 保证完成任务。
6: 同志们，全团的希望就在你们身上，带上我们的决心，突破日军封锁线。八路军没有退缩二字，
8: 突破封锁线，绝不退缩。
6: 好，马上整理队伍，即刻出发。
9: 同志们，这次任务关系着黄河防线和陕甘宁边区的安危，山高路险。为了前线的同志们，为了边区的老乡们，电台和情报一定要送到。我听明白了吗？
10: 明白了。
9: 电台送到了，我们就多一份胜算，就能够救1000条甚至是10000条。